соңғы хабарлар белән башлайбыз. Газа тынышлық шурасының юғары вәкиле Николай Младенов Фәләстин қаршылық түркімі Хамас һәм Газадагы башка сугышчан төркемнәрнең коралларын ташларга һәм идарәдән читләшергә ризалашуын белдерде. Ул бу турдагы белдерүендә булай диде: Хамас һәм Газадагы кораллы төркемнәр беренче тапкыр коралларын ташларга һәм барлык идарә итү шул исәптән гражданлык һәм куркынычсызлык вәкаләтләрен Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан танылган күчеш идарәсенә тапшырырга ризалашты. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчы Берләшкән Милләтләр Оешмасына һәм Куркынычсызлык Шурасына җибәргән юлламада АКШның Иранга каршы гамәлләрен бер яклы мәҗбүри чаралар ярдәмендә башкарылган һәм халыкара хукукларны бозучы икътисади террорчылык кампаниясе дип атады. Иран дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә, Аракчы булай дип белдерде: Иран Ислам Җөмһүрияте җаваплылыкны, компенсацияны һәм зыянны каплауда тәэмин итү өчен барлык мөмкин булган чараларны куллану һәм бу кешелексез һәм канунсыз гамәлләр өчен җаваплылыкка тарту хокукына ия. Русияның Оренбург һәм Уфа шәһәрләрендәге Озон электрон сәүдә платформасына караучы логистика объектларына төнлә кешесез һава аппаратлары һөҗүм иткән. Озон ширкәтенең язмаша белдерүендә объектлардагы барлык хезмәткәрләрнең эвакуацияләнүе һәм беренче мәгълүматлар буенча зыян күрүчеләр юклыгы билгеләп үтелде. Һөҗүмнәрдән соң объектларда янгын чыкмавы һәм Оренбургтагы логистика үзәгенең яңадан эшли башлавы турында да әйтелә. Белдерүдә Уфадагы логистика үзәгендә кичкенә зыян булуы һәм объект җентекле тикшерү өчен вакытлыча ябылуы җиткерелә. Украина соңгы вакытта Русиядә урнашкан Wildberries һәм Озон электрон сәүдә платформаларына караучы саклагычларына һәм логистика корылмаларына дроннар белән һөҗүм итә. Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяху ябык ишекләр артында узган утырышларда үзенең Ликуд партиясенең оппозициягә каршы зур югалтуларга дучар булуын таныды һәм әгәр хәлләр үзгәрмәсә, якынлашып килүче сайлауларда оттырачагын белдерде. Израильнең Кан җәмәгать телевидениесе хәбәр итүенчә, Нетаньяху үз партиясенең парламентта 10 урынын югалтуын таныды һәм мин аларны ничек кире кайтарырга икәнен белмим, диде.

0: Türkiye Ovozu dolqunlarında soňky haberler tyňlaýsyz.
1: Непалның Кытай белән шегендәге күтәрмәгән су басу һәм җир убылуларда ким дигәндә 384 турист, юлчы, гаскәри һәм полиция хезмәткәре югалган дип хәбәр ителә. Хакимият әлегә якынча 270 кешенең үлемен раслады. Хөкүмәт исәпләүләре буенча 19 күпер җимерелгән, 40 километр юл һәм 13 гидроэлектростанция зыян күргән. Непалның тышкы эшләр министры Сишер Ханал парламентта афат турында мәгълүмат биреп, хәрби казармаларны көтелмәгән су басулардан соң күп кеше Сәптән вакаләтлеләр, гаскәриләр һәм полиция хезмәткәрләре югалуын белдерде. Греция

Milli Sәламәтлек саклау оешмасы Көнбатыш Нил вирусы турында соңғы мәгълүматларны бирде. Аңа караганда, илдә 19-26 август арасында Көнбатыш Нил вирусының 75 яңа очрагы ачыкланган. Ел башыннан бирле Көнбатыш Нил вирусы аркасында үлүшләр саны соңгы атнада 6 кишиге артып 19га жеткен. Аурупа ауруларны профилактикалау һәм контрольдә тоту үзәге мәгълүматларына караганда, Греция Көнбатыш Нил вирусы очраклары саны буенча Италиядан соң 2-нче урында тора. Катимерени газетасы хабар итүенчә, Грецияда Көнбатыш Нил вирусының киң таралу сәбәпләре арасында илнең географик урнашуы, шивеннәрнең ел әйләнәсендә яшәү мөмкинлеге бирә торган климат шартлары һәм кайбер муниципалитетларда шивен ширкиләренә контрольдә тоту программалары булмау бар. Мәхкәмә документлары буенча Meta компаниясе Facebook һәм Instagram-ның үз платформаларын балалар өчен бәйлелек тудырырлык итеп эшләгән, кулланучыларда куркынычсызлык турында ялгыш фикер тудырган һәм аларның платформаларын кулланып балаларның канунсыз рәвештә шәхси мәгълүматлар җыйган дигән гаепләүләрне хәл итү өчен 17 миллиард доллар түләргә ризалашкан. 29 штат тарафыннан бирелгән дәгъва буенча Калифорниядәге федераль мәхкәмәдә шәшәмбе көнне кабул ителгән килешү социаль медиа компанияләренең яш кулланучылар зыян китерүү турындагы гаепләүләргә бәйле иң мөһим юридик каршылыкларның берсенә нокта куя. Төркия сәүдә министры Өмәр Булат 63-нче Димәшк халыкара ярминкәсе кысаларында Сүрия икътисад һәм сәнәгать министры Нидал Әл-Шаар белән очрашты. Анда ике ил арасындагы сәүдә күләмен 10 миллиард долларга кадәр арттыру максатына ирешү өчен ясалырга тиешле адымнар каралды. Шәшәмбе көнне социаль медиа платформасындагы язмасында Булат очрашуда транспорт һәм тамгахана пунктларында сәүдәне җиңеләйтү буенча хезмәттәшлек мөмкинлекләре аерым бәяләнде дип белдерде. Төркия шәхси тармагының Сүрияны торгызуда уйналырлык роле дә тикшерелде. Соңрак Булат Сүрия инвестиция агентлыгының яңа җитәкчесе Әхмәт Рават Рамадан белән очрашты. Анда Төркия компанияләре өчен инвестиция планнары һәм мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Мөхтерем тыңлаучылар, бүгүнкү тапшыруубузда ыктыбарыбызга холкура мүнөсөбөтлөр билгиши фенлер доктору Жемил Доочубектин Жиди Ират түркүмүнүн обуйсу, сөз устасы Нури Пактил исимдүү оңлатмасын тагдим этебиз. Нури Пактил түрк эдебиятынын соңку ярты гасырында тоушун көтөрмүшө сүйлөгөн, лекин һәр сөзү оор болгон сирек жазуучулардын бириси. Ул киши көп болгон урундардан ерак турду, дон артынан куумады. Шулай да ул устаз, Кыдыс шагыйры һәм эдебият журналына негиз салуучу буларак белгилейди һәм гомүрүн түрк тилине багышлады. Өлүмүнөн соң да жылдар узгач анын концепциялары эле де биздин интеллектуал дүйнөбүздө орун алууы бул бийик жазуучуну жаңы буундарга таныштырууну буруш ите. Нури Пактил 1934 жылда Кахраман Марашта туган. Анын жазууга кызыксынуу бала чагында башланган. Урта мектепте иштеткан Бүйүк Күнчыгыш журналы анын интеллектуал һәм жазуучулук жолун ачкан. Шин бурулуш ноктасы Мараш лицейинде окуган вакыты. Шәһәргә батырлык исеме берилгәннән соң ул Кахраман Мараш лицейе дип үзгәртилгән. Бу мектепте үлкен сыйныф укучысы булганда ул дуслары белән Хамлей дип аталган әдәби журнал бастырып чыгарды. Провинция лицейе журнал алы булуга карамастан Хамле Истанбул һәм Анкарадагы әдәби даирәләрнең игътибарын җәлеп итә. Нуруллах Атач Түрк теле, Түрк теле журналында бу яшьләрнең киләчәктә мөһим язучылар булачагын язган. Атач ялгышмаган. Мәктәпне тәмамлаганнан соң ул Истанбул университетының юридик факультетында укыган. Хәрби хезмәтеннән соң Нури Яни Истикляль газетасы өчен сәнгать битләрен әзерләгән. Нәҗип Фазыл һәм Сезай Каракоч белән фикер һәм сәнгать партнерлыгы урнаштырган. Бир министрлыкта юридик кеңешчи болуп иштеген. Аннары дәүләт планлаштыруу уюшмасында эксперт болган. 1973 жылда Нури үзин тулысынча язууга багышлау үчүн дәүләт хизмәтин ташлый. Еллар узгач ул үз учреждениесына кайтып, 1999 жылда лайыклуу ялга чыга. Ләкин аның шын хөнәре бер кайчан да үзгәрми. Түрк әдәбият

Ында жиди ират буларак белгилүү буун тарыхы да Мараш мектебинин ушул сыйныфларында башлана. Нурип Акдил, Жахид Зариф уулу, Эрдем Баязит, Расим Өздөнөрөн, Алаэддин Өздөнөрөн, Мехмет Акиф Инан һәм Али Кутлайдан турган будуслар түркүмө ушул мектеп коридорларында шешек откан дуслукну эдебий харакетке айландырган. Уз исимин Жахид Зариф уулунун 1973 жылда бастырылган жиди ират шигири китабынан алган бу түркүм андан соңку дистелер негизде Дирилиш, Эдебият һәм Мавера журналлары аша түрк интеллектуаль һәм сәнгать тормышын формалаштырды. Бу жиди исем арасында Нури Пакдил айрым урын алып тора. Башкаларынан бернеше яшке өлкенрәк булган Пакдил Хамле журналын бастырып чыгарган, дусларын язарга дәртләндергән һәм үрнәк булып хезмәт иткән өлкән абый иде. Жахид Зариф улының беренче шигырьләре дә бу журналда чыкты. Бүгенге көндә бу мәктәпнең торгызылуы һәм музейга айландырылуы бу жиди шәхеснең хикәяләре турындагы телевизион сериал һәм мәктәпләргә аларның исемләре бирелүе бу мәктәп коридорларыннан чыккан тавышларның ни дәрәҗәдә еракка барып җитүен күрсәтә. Нури Пакдилнең төрек әдәбиятына иң зур өлеше 1969 елның февралендә Анкарада чыгара башлаган әдәбият журналы. Ул Расим Өздөнөрөн, Эрдем Баязыт һәм Мәхмәт Акиф Инан белән бергә башлаган журнал 1984 елның декабренә кадәр үзлексез чыгарылды. 1972 елда курылган әдәбият журналы 45 тапкыр бастырылды. Шуларның 18-е үзенеке иде. Журнал басмагына түгел, яшь язучылар өчен тәрбия урыны да иде. Нури Пакдил тирәсендә тупланган шәхесләр бүгенге көндә төрек әдәбиятының иң мөһим язучылары арасында. Пакдилнең беренче китабы Көнбатыш язмалары булып, анда ул Көнбатышка сәяхәтләреннән алган тәэсирләрен сөйли. Аннан соң Тугрылык трилогиясе, Бәйләнеш, Язучы язмалары, Каләм ныгытмасы һәм Зифалы позиция кебек очерклар, Өмет, Курку һәм Пут фабрикасы кебек пьесалар һәм Тынлык формасында Килешү манарасы, Әниләр һәм Кыдүсләр кебек шигъри җыентыклар языла. Аның Өмет пьесасы 2015 елда Дәүләт театрлары тарафыннан сәхнәләштерелде. Ул гарәп һәм француз телләреннән тәрҗемә итте, көндәлекләр, йөзләгән хатлар язды һәм күп кенә псевдонимнар кулланды. Нури Пакдилне замандашларыннан айырып торган нәрсә аның хезмәт нәтиҗәлелеге генә түгел, ә төрек теленә игътибарлы булуы да. Ул гадәти булмаган соф төрек телендә кыска, тәэсирле җөмләләр төзеде. Ул тыныш билгеләрен, хәтта хәрефләрнең зурлыгын да үз стиленең бер өлеше итте. Хәтта дини төшенчәләрне соф төрек эквивалентлары белән белдерергә тырышты. Шуңа күрә аның җөмләләрен имзасыз да танырга мөмкин. Аның төрек прозасына китергән бу тавышы гына да төрек әдәбиятының бөек исемләре арасына кертү өчен җитәрлек. Нури Пакдилнең интеллектуаль дөньясының үзәгендә җирлелек ята. Ул көнбатышлашуны, империализмны һәм империализмны катты тәнкыйтьләде. Ул бу җирләргә караган фикер һәм сәнгать мөмкин дип раслады. Ул хезмәт, гаделлек, милек һәм эксплуатация төшенчәләрен иман кысаларында яңадан карады. Ул сәнгатьне гамәл коралы, ә әдәбиятны барлык эксплуатация формаларына каршы тору теле дип күрде. Читләшүне чорның иң зур авыруы дип санап, шишелешне үз цивилизация чыгана кларына кайтуда изледе. Үзен зулымга каршы торган революцион язучы дип атаганда, ул бу тотыш чыганагын һәр вакыт үз иманы белән бәйләде. Ул яшьләргә аерым әһәмият бирде. Ишеген шакыган яшь язучылар белән хат алышып, аларга укырга, уйларга һәм нык торырга киңәш итте. Ләкин аның иң танылган дәгъвасы Кыдүс. Кыдүс аның шигырьләренең, көндәлекләренең һәм чыгышларының даими темасына әйләнде. Ул йөрәгенең яртысы Мәккә, икенче яртысы Мәдина һәм Кыдүс аны пәрдә кебек каплаган диде. 81 яшендә Кыдүскә барып, Әл-Акса мәчетендә җомга намазын уку карары аның сүзләре белән гамәлләре арасында аерма калдырмавын күрсәтә. Сыйфатлы тотыш төшенчәсе бу эзлеклелекне камил сурәтли. Үзенең җентекле киеме, тәртипле тормышы һәм компромиссыз принциплары белән Нури Пакдил әйткәнен үтәгән зыялы иде.
Нури Пактил 2013 жылда Мәдәният һәм туризм министрлыгының мәдәният һәм сәнгать буенча зур премиясына, 2014 жылда Нәҗип Фазыл исемендәге хөрмәт премиясына лайык булды. Ул 2019 елның 18 октябрендә 85 яшендә Әнкарада вафат булды. Шул ук елда ул әдәби

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А яршыны белән 3w.trtdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.